そあたろたそねうなおぷんてろめたいこはらはらりりちメタロナリンゴナメタロナタラワナメタナルワナショメタルナワタイコレッ

15時に会社終わってビルから弾き出された私、いつものように同じ電車で、いつものように私は帰るの。今日はなんだかそれじゃ物足りなくて、違う電車に知らないうち飛び乗った。何かがきっと今夜は起きる。何か。6時に明るい街に私はたった一人でいるの。ふとあるスナックの扉を開けたの。黙って椅子に腰をかけた。飲めないお酒を頼んで、慣れたふりしてタバコも飲んで、知らないうちに7時になった。何かがきっと今夜は

8時に私の前に一人の男がやってきた。一人って聞いたから、一人だわって答えた。それじゃあ僕と二人で楽しく過ごそうよって、私の隣に彼は腰をかけた。何かがきっと今夜は起きる。何かがきっと。十時に港に近い遠くの町に来てしまったの。外人ばかり踊ってるお店で、彼と二人で踊っていたら、急に私を抱きしめて、愛してるって私にささやいて、誰でもいいようなことを